0: det med mamma.
1: Like bror, det bedre.
0: Like det med. Like det med. Like det med mamma.
1: Det bare hverdagskomiker, jo.
0: Like det med. Like det med. Like det med mamma.
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hei lolo. Fader, jeg suger jo det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, man. Gi meg, baby. Så skal vi gi ned i solnedgangen. Gi meg, man.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et regnstyr, så du kan bli med.
1: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

0: stygge tynet ditt.
1: Jeg kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned solnedgangen? Gi meg.

0: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et regnstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, baby. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen?